0: Awurade nhyira wo. Enti, don't take advantage of the grace of God. Said
1: hey, or how be a dawso? It's in sumi yari be dawso. A wakwa kwa kwa enkon to anamu nabra. Promising fee be dawso. Ninyina enkoye. Bon mona to anamu. Wona manana sen ten time. Achichiro wana wiyama show. Ninyina no. E yesun sumi attack be a ye attack. Wane subi fre fre. Ninyina ubi dano danos or jenso on paso. Ewe upeni enye fine. E ninyina yesun sumi akodiye. Twanamu na yin yene yin shia won paiboni nya mea kwan chen ye juma. Na nya mea oya rosafuni oji fono o nyame bejo. Friday we so waha, but beni a jidifun yina ye shim ukwa sorry uye den ubiya mum mori se ye bishia. Ewo this all night. Nyin yina ye sufri radin fan rubu sunfu frenimu. Me radin minyam so en daddy. Na minu se wuma en fasa pine en koda. Minoma e 0246 251177 0246 251177 mi chem papa David Sego mi se wa for the born air baso mi se rade se rade mpi bi dos e ye ba dis tane we si wa so dan wie nyame hyano mo ahode ne kwatentene mi declare se mo ma bi bi hia wo da na wa koma so de nyina emre mo on enam no so na nema be dru ha nyame hyano papa papa so fa ma mi so nyame hyano nyame hyano mo ma ahode ne kwatentene nyame hyano papa papa se mo ajimi etum on hyano ne mo ma nyina afore bo nyina ye beta echire wa wuti ni bia fa wa for the bobra fa be support ya so le ne odisi ye si asore de na me urade ame urade nya ma dead nya mi shiro bibia a wuti e gusuti adom fm na nya me be ma nshira aye wodia.
0: Hallelujah, amen. Yo enti no said your sofo na kan no betu mi afre no o yan haba nro nso na ya won kan no
1: Se haba den na ni ayare sa no enti ba ye titi haba obi yare twa yare ye titi haba ye de ye we dware ye de seminar ye bi so ye de seminar e bi so ye de
0: o seminar no wa ye bi
1: seminar no ma ye bi am obi ni fa de ko
0: na wonye bi nton
1: e bi so obi
0: sha obi request
1: na ma ye obi be yi bi for be na se bi bi ko outside
0: okay
1: na me ye ma no ha enti me ye seminar e pam ahonhom seminar will be siwo e pama won hom se mra wo yare bibi wo ha obeye adube ye be somo e ye habandura kasankasa enyame adom e no de adom ye obi yare twa yare e obaye no esom na adru nyame ama no ho ato no this will crack kudure tu na mu nyame be gye minim nyame a wafre ye ne ne ye kan ebam tu na mu na nyame ongu ni masira this will crack ujidie mu ne ejie bi hie mu na ne ye be ye no e de generalo sa e de bebro na so bi ndim kunu wu no jengina no so ne me ma na kwancha habandware ye no atiko otumida Bonne bra, ntino, wo how be a fre, ne rade, ebe fire so agile, ya mission will be a.
0: Amen, me pacho. Wa, bayer 2 weeks ago ni. Obi fresh and a yere yare cancer, so nipan uti ya ya. Mesrao, and fresh se ya, ma dianchi. Fre, a baba ye, bevan se ne, 12 o'clock, 12 noon, fre. Fre, it was 0248-682-064. Wow, so you know what cancer, no? Me pachao, Fre. 0248-682-064. Oh, Fre, me no be kasa. Nyamin ka unho. Enti, menso, ye Fre me fia buatima. Menso, de nyame di achame ya awo. Awo. Eno di erade. Eya dear sister no ame no bompae ne stella eya frame fresi ma yi no nyina ma block no ma block ma yi no for the meantime enti fresi so for the no so wo ye yi no stella fre 0248-682-064 na obi make attempt e wo mi phone so nti mtm for na na block no Enti mesrao, wono, fre, stella fre, na minya wo nomba no, na minya wo nomba no, enti, awofu wano, mesramo, mwenye na mwomfre, wonsu wa opa wo, wonsu fre, na meno emo mpaye, na irade ebe kasa, irade, oicheni hon, enu mwenyam pa, enti wa opa wo, minya haba ndro, eyampaye na, Empire nansu nyame okasa ohyane ho anu nyambe bere na dia waka kansa no dia mi hia opa dia na oso yire yare kansa no

0: Any be on another idea,
1: only a coach, any a bank, Bambo hine yo kesi enano pe wati yeda wasio ahimo hine yuwa ye urema ura erwade pa yesu don very money u jesus yeo kesi enano pe erwade ni yawa ye dosu yebe kani yawa ye nina chura man jesus yebe bo uji da nida nida ya kuchem eni ya bank kesi enano pe yeda wasio ahimo hine umada wasi urema ura yeda wasi dunsia usia brefu wani Pimpima wafe fwa ura Anadu anano peye show Weni mwenyamu ya ukesie Ubambo pa uheso pa Weni mutie Ya kwa daye ni daye Show eno wabasa ekita yimu wate Anano peye show weni mwenyamu Anano peye ya ukesie Anano peye mao kwa jekuru wetu minuso Ubambo dieni dieni ni mwenyamu Esefata ueni ya dema wano peye Yada wase donberi ma yada wase Yada wase Uwa uvya yensuwa Uwa ukuta yekumu Anano peye ye de ne de ne munyam sefata wo ne de ma wo papa yetime home yetime kasa yetime de otiasifo ye bia we me ye kusa wo erade ene ye dini ye entena no pai wo na modom so hu ye mobono ache ye nkwade a yasem nyana ne se ye dawasio ora ye showe ni munyam ye ye okesie ye ye okesie wate ye fri akome mu nyina ye okesie dawasia ne ma nkwade kru wetu me no so erade de wo kokko mu ye mu de wo entime ansori ye ne home every mo ene ano pai wo ni aye ye bia de ma wo but yenne a ho me go ho me so mo je de fu sane na ketre ma da bodwe mo ye kire ani so bebre ahimo hine because oni ye edi ye da wase du si an wo so bebre fo ye da wase rambo hine ye da wase wate papa e show ni nyam ye wo kese bebre ogwama wa wo se fata aye ye na se ye da wase ka bo zebe de bo si handa remaka badada di anda bo zibedi di anda ya Show any money, yo, pay o my dey ma wo wate show christo di any munyam wate ye o kese bebre gwama my ye o kese no pay wate ye o kese de wa ya ma ye nti erade da wa se wate gwama ye show any munyam da se bre o my ye o kese ye o kese ye o kese ye o kese boy mo ase e de ni de ma no pay ye boy mo e de ni de ni munyam a se fata wo e de dey ma wo the training so masibo Zeke de broska da patata rema balka zebe di boza daya reke de boba di bosi di anda bola ka di bosia yeso weni monyamote yo kesie ugama edawase nkwenura edawase nkwenura wa wa ye mobbo na ma ye timi ho bibie timi ye bibie timi twimie ura edawase nyamie gwama So when you monyam wate, yo kesie, mandende ye yo kesie, tumi ura ye yo kesie, abodi nyine nyankopon no safi howa, ena no pe uma ye yo kesie bebre, nyamie gwa ma ye yo kesie, so when you monyam, no so when you monyam, ma so when you monyam Jesus, so when you monyam Jesus, yo kesie wate, yo kesie, yo kesie, otum tune ni sese wo ye fu wa mene mu, enu kire da wa sia, but sa wate.
2: Yeda wa se ma dudo na iho nyankopon anya opepa na don do wuti iho nyankopon amda chi sabre won timi asori ejina uti radio so so erade won ye nyina

0: Wo hwa sebi. On ye ho se aponchi. Fabro fite guho, obewi ni nyina. Na so jana nan ya.
1: Tu.
0: Sane bia bon wa, on abon adwa bo so se ye de.
2: Enye me be fi ni mo be ba ni na ye bon ni
0: bon ni.
2: Na
0: me fe an kwa ewe ye kra no, o ka se Luke chapter 3 no.

nanso nyankopon aye dan no de won bisa bebia ofri emfa ne ho ene bebia ye yiw e de wakohye e betimi aye fiase e betimi aye yade mu se nyankopon wo ekwan ahodo a oda ne nimo nyamadi na saade no ne bru enipa adwene ene ne ntiase ye so ayo odo a emu ye du odo kese ene na ye nua ba Joyce blessing ye dia ye enyum to e

0: nyumire no sia bo fellow Ghanaians ya mamunyina dwoma makwa baba adrum 106.3 asempo 94.7 sentimentemwa enhyira na busu 104.5 kasa fidie wa hania duonu miensa omemunya monono yenyina ne yakabomwa super weekend news ya debra wa adrum 106.3 fm efa asempa 94.7 afia kofa enhyira fm wa sentimentem 104.5 enya nyumire two men contractors one woman one man edi ameje suo ene nana ade mununkumene
1: sewa prempe
0: wadi atofam brao enadia mameja no kwen bia so yemienu nyina na yeba ye etu a waye wagini se ubesisi webi no abi tan na wa ensem yesubinam de adimu akotiri bi ni se eno ada na yede to wanim se ene ye wildlife officer baako nipa bofo bi akobo ntuo ama meno kase wotono no monse no yaaya nipa na ni kwotwa yusa hne samtemo akiretiri de sipote ubetin munsem
1: Osoafo a wono noye mrahyeb dwani ewo ofonse ayere biko jo ponkroma ese saglemi house na abai ne sha se se wo ye mre bi etwa ma wonu ye ne se se nhyehye ya wode aba wo se abai ne ankrankra bi ene ba be kan bom aye ho adwuma no eya de ehia pa
0: nananu mu etetia bibiduro so na eka se kire mu se efoma gudi etu na mrakwa so atu an ye tu o mamu ya hwe ye be kakra e bibiduro ho be kwa atwe se kan tete ba ye no so mu nsam obete
1: omanfo wo achimato bi so se ne die wo su esam se galam se no agye won sase aboso
0: na afotuo ene enchirechire akọ ama eye custom offices eno sumu nsam wo ha obati bi anwumre yi
1: wo custom offices ni man so afotuo akọ amọ mo efa wo kwan a wo ma wo di bullion vans ebe krom hanom no obetimi ahye omu yie
0: ensam ne dọsu ne ndinam yabọ ne bade achichire kuokuo we ese gana mamuo mekai wo se da bi ensu ne nyina mu ne yaba yabekinka dia ma mu aseda yefama DBS wo madawru mo DBS wo DBS mpatro roofing sheet papa pa wo na kofa de abam enkwankwanche nkoto yanom de anu anyunu wo de koboda anu so ahue ba afi ba akopebo nsani apa DBS de anu patro nya sanete ye ma 10% discount umpe we e de na age ye mpatro color bia size bia ne type bia ye de ma wo ensuronsuro nsu awia wo hyemu a din from DBS wo mwa dawru menti na kasiye ye de bre Facebook ni YouTube Jowara dawru ma wo twa yatum Joshua Kwame Nkrumah ni yetu abu ye chudo ma nyimre Two men contractors. Nana ade mununkumene.
1: Sewa prempe.
0: Ebro. Ebusia yenti simwe. Nansima di yap. Yadina posina posiba yadum. Yafemu enchremu. Ebro. Yashas ye diam. Na yashas ye edi e free a ye. Enrada. Ena yakasi bumu. Yaditu wenima. Ni echremu se eye kakum. Eye forest reserve. Woho. E penny bakwa wanono. Wa ye wildlife officer. Acha se. E wa no ni juma. Wen kwano e wa ye guard wo kama pa pengina wanya finchia edronum wotwe beto adwasa nipa bi se bimpredu asa bonituom ama mpempre ye katias foa e panini nka hu biom na nipa da ne kwotwa wisa ne santam wo hu asam no ankasa de si poti aya 7 ata wa beke yensa wo bekire mu poti de si poti akere e 7 e wotim nka madwe
2: hello
0: 7 Yeah, mo fa 7 to suma mi wai na em sa want me nka. Hello 7.
2: Hello.
0: Me patcho majuai.
2: Patcho yeja.
0: Aha, ese se dia want me nka fine.
2: Patcho ai.
0: Ehe. Won na wodi wani coach we sira hwene santam hu asam ne pote. Eba ne sei ana wo yonkui ye bu ni tuai. Eba ne sei pote.
2: Yo mbaje dika na madam wasi metia moti efonso edika no anapa be 10 o'clock ne ni e masa mu se ye ku ejuma ehihie ejuma se ye beko ti 10 o'clock mi fifi ti e fi wo ko ne muwa ndi ye ko na ye ko du bush wo fa se around 12 o'clock ko 1 o'clock ni mu ti ho ni nya ye nya be bia ko che se no omo around ni wo na ye ti so mu tutu tu wo forest ni but ya nko jana juno ni ye pe bebi omo kwa na omo faso no ni ye ko ye ya pata wo ye tina ho ni ye tiye ambu chi wo ho ni ye tina ho ndi ye tina ho ni ye fye se ebia anajino omba ba anajino omba amba ndi anapabe 520 pepe peni ye unu se to chi bie yi omu tia omo ba jime ni mmasa ena mejume ni ba kone nyenso

0: What is was never grown here, Cassie? I didn't say. I was there, never known. Mercury, no. Mercury, no, quite champion, ni Mercury. Mercury, no, Kogumama. Would they enter your monster's way?
1: That assembly be more. It's honestly, I'm crophony be more. Hono, my Anna and Pimpi and Ancasano. As I say, I'm a quack doctors, quack practitioners. You don't know, oh, Lolly States is not a dear. In the air, I am a papano, Nasabi, in Catabolino, our best papana a day, a woman. And yes, sir, yes, sir, I'm buying say, almost on my boy, send a bay a bit to me, you quack doctors, and I day, if you are minimum.
2: Yen you for now, Bano, be a mama then so then Hobe Shabby be drunk room. O mama then, Neboa, Yen Namontitimo. Ah, ye Juma, ye no, a cosso boa, Viasi, and Pogana, mine. Yen kasa ne se obia ma ne ninje afiku ma ne nso obia yire ne ho so behwe na wa ye n'adwuma ne ye wontete ye pa wo de ye mfam wo ba na wa ye adwuma ne ya obia ne oni asem FDA TMPC regulators are regulating nyina wo ne ye ni asem wo je bibiduro ne tum ne mmom wo hwe se ye beye ne ya ye ni ye nti obia ra momoden se nti ti obia ye de wo mfam no obi di so matumi aboa kama kama
0: we yam panimfobia wo kwa isi original ne abibiduro no ano motetee e de sanya de wa wo mso no disem ana wo tie yi
3: na wo galam se mu nsama yenkopiem ewo achem atobriso wo kwa ye bibre mensi mu apie yamantam mo na ne nyina ne se omanfo ohonom de wonse guo nti esu pa ni titu ene akuafo wonsem nyina ne se se galam se na gi wonsem wonsa se galam se ababe fa wonko okofuo wonsa se wadi dwia bayre wadi dwia menkani enuani bi op so dua bia no sese galamse ababe gi asase no a wo hwe mu pa asase eka wo ha de sese galamse age ne sent de wo kan se mpanyimfo kan bi mo na de adu ne de ano aye den na ebre ye kopie mu ho nom ne ye ne mankra do ho ne ne tenchemi a wo toso miensa edi nkomo na nansam a wo kan ye ne se sese de adu no age wo nsam a ne sa
4: ebe gi se rabe tani aye ku adwuma ne de aboa man o man no ye koko eye abe eye to si die e ma se e kwe adwuma bia eye bi wa hanu eye enye bi ejira nko no ma se o ma se bi su akire ha bi su ani mu ha onu te se yempen no si di o ma se die kuku wo su abe wo su o hia abe ne jira me chi bibiri abo mo atu egui kura no obi abe se bi wo betu wan dia twan sam ko ye ntu ye o ma pia abe ya eyi anajo e beda be soro no ma gure mu no mu ye obi okro bidio kura mo wan ton ma wo fo mo ri anya se o ma gure mu no mu tu onu tre se ye mpren we nya mi sire mu e fi ngo ne betra ha se on betu ya se free am de galanse ya ye ko ngo hin ne be nya du ya ne di e tu mu aga na onu tre se ye mpe galanse wa no ye nsiu idi ye kuku nyina on be se no on betu am na duku ye kola kura be den akotum de anso bi su ti kura o mu fi onso ko su e ko anse bi o mu di basku kura no
3: ani ayeti ye e ya man crowd owo atobriso ne ne den tenchemi a wotoso miensa nanana ekasa wiye no e na kromatemamufo ensem a womonso ekan ye ene se se akuafo owo ho de wo su

Me ba de bia me kan, you shall know the truth and the truth shall make you free. Ese se uhu nokre no na nokre no ama wade uhu ye hu nokre nti na ne ye ne ye hu no enti ne chese sanity uhu ye mbo no mo bibia etime mi oni na ma me nkre wi ansa na makoso ene ibusia de afa ene addition nokra e be shock mu enye girigiri bia de ho de se obi frɛ me a ewo ye biefu lanse a obati ni papa akubi beba en cheche na ocheche ni de yentiasie kase mentiasie nkase yentiasie eno enye esu papa kase mentiasie edom no tiasie sa won tiasie a enye nwanwa na obede wa tiasie ah na sa scripture no wa ye ne kre mami ko tun kire wo wa hun se esu ni ye bi wo ha na ma wan hwe a wan ya botre na wan to bo a ya hwe duba bi no mesaya no odidi farasi fo asofo ni atwefo ni ayoyefo no moye esunwa kanifo no di o matam ifi se na do moye no na kyesa aso mutri ase ya nyansa bi ya ni di o moye no oti ase question bi wo ha ase bi wan sese ubeka ewo fidie so ko se basa na ase uniti ase entina question bi wa mi nya no ase asa kure bi a chese me hu de bi nkampo chese nya san bi enim me nti de okana se na nya ara yankopon aka chese betia se ana ya chiche ni chira de no jina black box wa se kura bi o mutirawu na enkura no ni parodo no wo chira de no wo antia se no mutirawu no na chese wo aka ni nyina antia se nti wo nya de chira na na wancho en fre me fre radio so e wo program so nka se me nte wo cheche na se mpacho wo ye sofo a wo nte ase ade trefi ko bom paye se ye ya osro de creator no e ma wo nte ase mpacho mo chenzo e me fre e me kan se me nte de wo kana se enye ba for se te ase o de ase na we no kan fa ho we de sofo no

tena esum no mua na oyɛ den a obewu sɛ wanwu ankɔto no a obesane abɛto ebre no ebɛn wɔn a wɔyi wɔn a from the remnant no ebɛgye ne kuna tum na waso wa no ebre bɛhyɛ sum wi ase sɛ wom na obi bi obedwane aba ebɔbɔ na su no ɔkɔno no yɛ sɔ na no no na efo de kɔno sɛnkyɛne nya wɔde ebesie ɛne de ebesie no onipa nyinaa behu bi Ame komenim nya memra de na mebekyire yi free genesis eno ye mfane genesis ye fane bereshit em se machim da bat e chimba bechim bereshit no genesis de enye papa edi ni ye bereshit ekura prophecy prophetic meaning because hebrew no e kasa otwedi ampon ye kan bi abodi na ye kan bi no we nyina ye title me kan we ye title de wunim no no on de creator no obade no e design sa kasa different wo soro kasa ana na nga me mim promote asante sem ya asante ni na me kasa hwe enso nya sanete de yahusha de mesa de kire ni se kasa we ye wo soro kasa ena ne wiase ka ansa na obese kasa na emudu enu no design no different na ohu de root no ti eno ase a obete nyakopon ase pepepepe de creator na se kyeresem na se na eno na ha omana sofo ni nyina nya ba ko won nyina including sabbath sum nyina sabbath sum na wo no problem e wo ho no omusu kuta problem kase pa sabbath na wo eye problem pao edin sabat de correct thank you man but wofa ombo omoden won talishim ni adade binum ma ebinum so wa eh omo te se ya no ma yin nyina tufra even kura kosara fon kura bi kura talishim kura binum kura ya kakra ye but nya no no so wan nya hon konkon na wan tia de no asia de okwa omo de omfa omo sua de no nya fa baabi nya de adwuma baabi omfa nya adwuma to omo nyina anwe pe ye enkoye Mimi ti etimi review sum na hodo ne cheche mi. Aha, ti me kan nim de me kan. Yemra Genesis ni so. Onyankopon the creator Yahua ana se ya ana arwa ti se almighty the most high. Obo so na sase no se. Mfitian se no. Alahim ebo so ni asase. Na asase da ho ehuna eni bobia bia na esumo ebunu nani na alahim honhom butu ana se arwa honhom butu nsuo no eni na ode mimi so nyankopon no nyankopon kan se enye han cause ona epon wo yekese ye na ye han no nyankopon hunu ehan no se eye no nyankopon pai ehan nu ehan ni esumo na ofre han no se adekye na esumo no so adesaye na de na de sign na de chin e de de kan tio na mfan se wiase nyina ye tum na kania bia ni ho enti beginning no de de kan no opai mu opai esum ene han no weze ke tv so anan se asori e hia dan mu a ene nka ye be ni nyina obo so ne wo hunu kama enti wo de men wore ye be ni nyina ma wo hunu kama ɛna ɔpae mu sei ɛdɔ ɔpae mu no yɛbɛnya esum no na yɛbɛnya ɛhan ɛna ɔse ɔfrɛ ɛhan no sɛ adekyeɛ ne esum no sɛ adesaeɛ ɛna ɔse na adeɛ san tio na adeɛ san na adeɛ kyen de ɛdi kan no enti adɔfo m deɛ metwe adwa si nyinaa no sɛ adesaeɛ ɛba ansa na adekyeɛ ba nti yɛna no ye kanto free adesanye cheniyo ye kanto free adesanye me cheche nsem we wi a na obi sam question huna na no na na ya you know titi asem no na wi a wo so hwa wo kire sem na kinkan